0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراهامو شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیام مکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده به وایه میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ و قرض فرزند چون مشکنته گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همون جا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرود دارد، بیاتون که یک همینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدوف.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم به کاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چه کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدری تو مادری من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط به خانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نه. دویمش همین که فرزند ها که به پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن بهتر گفتگین، این نادرست. سانیتر فهمن، این بیساتر میشد. سیومش، برای پدر و مادر از کیف و صفا کمتره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی نست، از بچگی به زنشو معاملهی نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دمید.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خخامه مرای ما سلام میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاره علام حضیبه چی خیلی نگاه میکنه. چقدر به این پول تنگی دنیا به چیز علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشانه میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامه داره. پول کتی آدمیزاد آباد کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه چرارا اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشامه تی که علام حضی اخار بوده گشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانویگ و خرف و مجرشتو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام از علام گزران، لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره. ابراهیمین اقویه بین ملالیل میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصو میتی خصو کتاب پیشی برای علام. ابراهیم و بین رو بشلوم و همه بزرگان در تراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایشی پول و دولت گذاشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیل نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا آمدن چیز چاره که تا آمدن پاشچای سدوم آمده میگو که با ابراهام و بین آلا با شلوم ما میگو آدم ما تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیز چاره که که تا آمدید همیش از شما. ابراهام امین را با شلوم دست برداشته قسم میخورن برای میشیم ما میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگیرم میشی. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام امین را با شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگیرم افته نمیگیرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو رامی سود مسیم تو بیم، ابراهامی که به خیصت به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه چرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن ما پشایمان شده پشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین آرابا شلوم آزمایشو گذاشتن. خداوند تعالی برا خواهد ها، برا خواهد ها. همچنین میگون خخامی ملیم شلوم اسخاق و بین آرابا شلوم اسخاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرانم. گفته اسخاق و بین آرابا شلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی قطر و چی قطر اونده سرا را میشهد کرده از او داده پیشما داده که اینا به اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن، این فرمانی خوچاب روی خوی بجانه

0: بیارم. چود آمده ساتان میگه که به اسحاق و بین آروه شلوم نویستش دیگه در میدراش اسحاق میگه کجا رفت شدی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگه به تیلا آلایی که هستگ و تیلا گینایی که آنت داره همه که به تیلا گیناها به کی میمانه میراس؟ این میراسی میمانه به برادرت به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق اوین و آلا و شلوم این گو آسته آسته به مینشون میدارن. اسحاق اوین و آلا و شلوم به صافق میدارن. اسحاق اوین و آلا و شلوم سوال میتن به پدر، میگن که پدرم، پدر جان شما دو ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق به ابرام اوین و آلا و شلوم پدر اما رفت شدیم هیزون تیار آلاو تیار این گسپن کنی آیا قربان کنی. یعنی اسحاق اوین و آلا و شلوم به صافق درمدن سمنینی پیدا کردن. آمده ابرام اوین و آلا و شلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگون که خدای خودش همش به دستی بوری علوم امیدت بچه امید بارخ ما قربان او خودش دمو بابی بار میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و اینارو باشلوم اسحاق عبری پولی تنگه و فریب دادنی یه سرارو میبرون. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود. حالی در تلمود نویسته شدگی مسیخ داوده زره ربی یوسف بن قیسم علیه السلام حروب بزرگ تن برای گذشت دادینو بیدن که ربی خنینه بن تردیان علیه السلام سفر تورای گرفته خلق جمع کرده دیوری تورا کرسودیم. وقتی پیش کتاب نبو روی سفر تورا خخامیم دیوری تورا میکردن. می بیان ربی یوسف بن قیسم میپرسن میگون که ربی خنینه بن تردیان بودن پدر روسی ربی میر برانیز یعنی بروریا زنی ربی میر برانیز این که از بودن پدرشون پدری بروریا. میگون که ربی یوسف بن قیسم ربی حنینا شما چخیل نترس بس کنا خودتان گیته تو را یاد سدید به مردم این خلقی روم خلقی ریم دما به من کردگی تو را خوندنه تو را که خوندگی آدمه بکشتن سزاوار کردگی شما چخیل میگونی خیل میشتن. ربی حنینا بن تردیان سوال میتین به ربی یوسف بن قیسم میگون که خلفه شما دما گفه گوید ما علم حبوم چخیلی گون ربی یوسف بن قیسم علم حبای شما شما گون چی یکان کاری که آدم نمی کردگی یکان تو کاری بزرگ چی میگون خسنتی داره شما بگون چی گون میگون معصه یکان کار میگون کدگیر میگون ربی خانین بن تردیان علاوه شالوم ما میگون پول چیندم برای عنیم که پیش به پوریا بو پول چیندم که خدا خواهد پیش پوریم ما به عنیم ها به بیبوی بیچاره ها این پول تقسیم میکنم بسه. لیکن نمیدونم چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این نمانگی پولی که با کم بخلا چندیم دویش قطی شد. بیادم نبو که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نمیخواستم که این پوله یا این طرف کنم یا این طرف کنم نمیخواستم که صافق بدارم یکان سمنینی بدارم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کمبغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نازوان بوده. فهمیده ربی یوسف بن قیسم علیه السلام میگون که اکنون ما به شما جواب میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواه الهی میگون به علام حبا جای من به نزد شما ربی خنین ربی انترادیون باشه. میپرسن ربی یونتان ای بشیس علیه السلام ما میگون نفهمیدم سوال بود که شوه تو را خانسوه چما خیلی وقتی سکانه ها ممکنه است خاندن ممکنه زیاد دادن این کس جواب چی میتین؟ ما میگون علام هوا چی خیلی این با علام هوا چی کار داره؟ چی سوال جواب شو میان اینها؟ میگون ربیانتن ای بشی چرا با شلوم سوال جواب اون بو که بعدی که فهمیدن ربی یوسف بن قیسم را با شلوم چیه فهمیدن؟ میدانیستن که ربی خنین بن تردیان این کس به عذابی تمام از علام هزه باید روان به قیدوش هشیم چی خیلی که میگوه تلمود شد چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خنین بن تردیان را تورای دادشتین همون سفر تورای یله کرده به سفر تورا ربی خنین بن تردیان پیچانده سفر تورا که میسوزونن سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینید ربی خنین بن تردیان و ربی یوسف بن قیسم ربی یوسف بن قیسم گفتن که شما تورای دادشتید شما خودتان را به سکران منزدید آشمایه آنها بکشتم میمونن. میگون که ربی خانین بنت ردیان ما میگون راضی به قدوش هشیم کردن، لیکن میگون ما همه قدوش هشیم به استاده میتونم می؟ یا اینکه که چرا رو فریب میتوی میگو که همون وقت ما پشیمان نشم ما تو رو خوندگیم، ما این میسوایی کردگیم همیشه ابرش نبرم ما اینه، این گناه میشه قدوش هشیم نمیشه خدا نکرده خیلول هشیم میشه، ما همه که این میسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قدوش هشیم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت شد این رو بخنین رو بینت رادیون لسنگی خودی رو بیعقیبا باریش ما اسرائیل گفته اتا دول جان جانشون رو میسپورم به درگاه بری علام، یا اینکه خدا نکرده یگان تنم میکنم خدا نکرده. میگون ربی یوسف بن قسمه شما میگون معصی چی کردید؟ این کس با چخ چخ کردن گفتن که پولا قتیشو ما همی که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم. گفتن ربی یوسف بن قسمه من گفتن جام علوم حبا یان شما باشه چوه، چون که میگون ربیانتان بنای بشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایه چرها را زور که برومه، هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برومه میتونه. آزمایشی پول که آدم ساق سلامت که گذشت، آزمایشی پول دولت و تنگی علم حضیه که آدمی زاد تغری گذشته، انا و انسان قیدوش هشیم هم تغری گذشته میتونه. آدمی زاد به پول که پیوان کشو به پول تنگی علم حضیه فریب خورده، خدا نکرده اولی پول تنگه شده جنگی استاده، اولی پول تنگه شده فریب داده گوی دروغ زده پول مردم خوریو گفت حرف که که او که آزمایشی پول به استاده که نتانیست و انسان با آزمایش های علام هزه یگان آزمایشش به استاده نمیتونه، لیکن آدمی که با پول تنگی علام هزه پهلوان کشو از این زور که برا ما از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربی یوسف بن قسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید. قیدوش هشیم کردن در کار باشه، خدا نکرده ربی خنین بنت رادیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که چی خیلی که شو تلمون نویسی که بسوی ترانم خیلی شو ربی خنین بنت رادیونه را با شنوم جانشون را قربان کردن. نویسی شده ای که وی پاشای ظالم که به سفر تراک این کسی پیچاند، گفت که من نمی خواهم گو وی پاشای اخزار این کس گو به تیزی جانتیان پشمی گسپانه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون برده موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشان نتیم به درگاه بری علام. ربی خنین بنت رادیون علیه السلام هم وقتی که سخت در گرفت شدین شاگرد های استاد میمون که خلفه ما این خیلی از او ایش باید شدین عشقا این که این ها گریان او ایچ هشم کرده شاگرد ها میپرسن میمون که خلفه جان ما این خیلی خال به شما دیسادیم شما چی دیسادید؟ شما چی دیسادید؟ میگون جان خلفه ایش ما دیسادیم که میگون پوست های سفرتورا در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفرتورا با آسمان پری شده خرف ها نسخ شده. میگون اخوامیم علیه ماشالون ربی خنین بنت رادیون ماشال گفتن نیمشال این چه چکره که سفر تورا صحب ساده پوستش لیکی قدوشایی و پریزاده با آسمان قدوشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه، انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی و تاییشه میگون او سوزان ساده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام بروم ساده، یعنی دمون نشون میده که ربی خنین بنت رادیون قدوش هشیم توغری گذراندن با قدوشایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردین چوه، چون که این کس با پول موندن با تنگی چیزی چاری علم هزه موندن با این کس پهلوان بودن، این کس پول پرست نبودن، این کس خدا پرست بودن، خدا پرستشون از این عبارت که این کس قدوش هشیمی بزرگ کردن نام خاصی بری علم بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن.
1: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر سید شلوم می رادیم.